نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Rabbuna azza wa jalla akyawadde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu, tumulaja ne w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwajjaatuwa, embeera zajjaatuyisaamu ez'enjawulo. Tumusaba ebbanga lyonna atugabirire okubeera nga tumweraliikirira, era atugabirire okubeera mpozi nga tumutya. Ebyengera bye n'emirembe tusaba Allah tabaraka wa ta'ala bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'abo abamuyambako okutambuza embeera y'eddiini eno. Ekyo nga kimaliriza, twongere okusaasirako baganda baffe mwenna abalwadde abali ku bitanda mu mbeera ez'enjawulo. Tusaba Katonda abeere ng'abaddiza obulamu bwammwe obulungi, nammwe abafiiriddwako abantu bammwe be mbadde mujjanjaba. Tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. N'ekyoba omanya nange kyemba mmanya, buli omu agenda kudda eri Katonda oluddayo otagenda kubeera lwa kunyumyamu. Omwoyo gwe tegwerabira nti omukujja mu nsi muno wajja wekka, era mukuddayo ogenda kuddayo wekka. Wajja wekka era ogenda kuddayo wekka. Jukira nti majja go bwe wali ojja tewali yali akumanyi, era yasooka okwekanga yali musawo oba yenna eyakuzaalisa, yazaalisa maama wo n'akulaba. Eyasooka okulaba ne kuddaka omulala naye n'akulaba, naye ng'abakulaba tebakumanyi, nga n'amannya go tebagamanyi. Maama wo yatwala akaseera okulaba olw'okuba nti yagenda okuzaala, yakuzaalira mu bulumi, yakuzaalira ku ekisijeni, yakuzaalira mu bulumi obutagambika. Ne wayitawo ennaku zaali ziizo 2-3, n'alyoka agamba nti bampe omwana wange mmulabeko, naye n'akulabako nga n'amannya go tagamanyi. Na bwe kityo nga bwe wajja bw'otyo nga tomanyikiddwa, era bw'ogenda okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala, beera ng'ofumiitiriza nti olugendo lw'ojja ng'oli wekka, era lw'ogenda okutambula ng'oli wekka, kiba kitegeeza nti wano w'ozze oteekeddwa okulwana okulaba nti ofuna okwesiima olunaku lw'ogenda okutambula, lw'ogenda okusitula bakuzzeeyo gye wava. Allah kyava agamba nti inna ilaina iyabahum, buli omu akola ebyakola ng'amanya nti gyendi gye mugenda okudda. Ekyo nga kimaliriza baganda bange.